vasta. Jauti, kaip kojas atasmilti atsili į įgrims. Hera rūku tūkša gaisa viešpikojam, tova mūsų pavėlijam. Laisma netru toliuma, įskaris gaisa. Lėlai solis tors glostu tavo vyną, mirkliai ponus man. Pazer iz aukšu, tik mėnešu į lėls. Redzi tik atsilvaks, kojas leji nukursėt. Įsaver lobok, jis tev vyną tik asmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauti, opa. Įsmenės esu mes, na, navėlis mani prūm. Vynų mirkliai kavęsimės, įsmenės mūsų sėdėsime. Jak mentenių zemės veisim, duot savo rūpų.